नौ बजने वाले है। हम सोचिला आज के लिए जो अवल बात पते की बात नहले पे दहले के चीज था हमने आपको सुनाए समझाए और बताए। मोरखनोखन सित इन हरबूत आजे मेट गुड डे विद आजे Rest mij u nog een gezegende, stralende, zonnige dag toe te wensen. Doe je ding, pas goed op jezelf en all the best. Ik ga u groeten met dit prachtige lied Dil Wale Chor uit de nieuwe film Pati Patni Aur Wo Do. Kyunki is sab gaane isi film ka log jada pasand karte hai is waqt, zijn hits van dit moment en picks up a lot.

Ja, ja, dit wordt wel een zomerhit hoor, Melissa. I'm drunk and outside. You are Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aanklippetje zometeen aan een Chandrika Singh. हम होप करेला कि एगो नवा फैर्सी फान जादू आई गेगा तो जाने तो हम लोग जेमा ताकिला काना में चीज हो के हम भुला